Numele lui prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fatacan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuau în tandajana de avele lua în politici. Mi-ei jacu volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășuat în bloc, arnul fa pe narana, în rindă, o învalală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țimănă politică, era în mărămile și tehnicienă, mă țăcă. Și să gătiesc volumii în rindă, e ni fireșă pirenen. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am pizunul vindai, ni firenențică, au nați ni afalină și ni frala ienă vă.